Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Haji Azizi Ahmad. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Khas mengadakan majlis peringkat akhir pertandingan membaca ayat suci Al-Quran bagi pelajar berkeperluan khas sekolah-sekolah menengah dan rendah kerajaan tahun 2026. Pertandingan berlangsung pagi tadi di Sekolah Agama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Dayang Hajah Rosmawati binti Haji Abdul Mumin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Bagi peringkat sekolah rendah, Awang Ahmad Tariq Al-Hafi bin Nafis dari Sekolah Rendah Cerudong muncul Johan kategori lelaki, manakala Nur Naila Nurfalin binti Muhammad Syarkawi daripada Sekolah Rendah Mabohai menjadi Johan kategori perempuan. Bagi peringkat sekolah menengah, Johan kategori lelaki disandang oleh Muhammad Iqbal bin Shahiman daripada Sekolah Menengah Sultan Sharif Ali, sementara Nurun Nisa binti Muhammad Isa daripada Sekolah Menengah Pihin Datu Seri Maharaja Mentiri muncul sebagai Johan kategori perempuan. Pertandingan bertujuan meningkatkan akses dan penyertaan pelajar berkeperluan khas dalam aktiviti berkaitan Al-Quran melalui pendekatan yang lebih inklusif di samping mengiktiraf kebolehan mereka dalam aspek bacaan, sebutan dan keyakinan diri. Mendalami asas perkhidmatan pelanggan berteraskan prinsip Islam memantapkan kemahiran, pengetahuan serta sikap kerja yang berorientasikan prestasi tinggi, antara pengisian program latihan kecemerlangan perkhidmatan pelanggan bagi industri hospitaliti dan pelancongan. 15 orang pemandu pelancong berdaftar yang menyertai latihan tersebut menerima sijil masing-masing pada majlis penutupan di CME Voktik Gadong. Penyampaiannya disempurnakan oleh Dayang Hajah Nur Fariza Munyati binti Haji Abdul Aji, pemangku timbalan pengarah pelancongan. Program menekankan penerapan nilai Islam memperkukuh kedudukan negara sebagai destinasi pilihan pelancongan Islam. Program dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri dengan kerjasama Pusat Serantau bagi latihan dan pendidikan vocational dan teknikal Semio Voktek. 192 pelajar terpilih untuk mengikuti 10 program yang ditawarkan oleh IBTE Campus Jeffrey Bolkiah Kuala Belait bagi sesi pengambilan Julai 2026. Pagi tadi diadakan pembukaan rasmi Minggu Orientasi di kampus berkenaan. Sepanjang Minggu Orientasi, para pelajar antaranya didedahkan dengan peraturan kampus, keselamatan dan kemudahan sokongan pelajar. Operasi Kakas Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri JIPK 2026 terus giat dilaksanakan bagi membendung pesalah-pesalah imigresen di negara ini. Dua operasi berasingan penguatkuasa Undang-Undang Cawangan Kuala Belait menyasarkan kawasan persekitaran di Mukim Liang dan Mukim Belait. Operasi di Mukim Belait, seorang warga negara asing ditahan bagi siasatan lanjut kerana dipercayai melakukan kesalahan di bawah Peraturan Imigresen Penggal 17, iaitu bekerja bukan dengan majikan asal. Manakala seorang dari 11 warga negara asing yang diperiksa di kawasan persekitaran Mukim Liang ditahan bagi siasatan lanjut kerana dipercayai melakukan kesalahan di bawah Peraturan Imigresen Penggal 17, iaitu bekerja menggunakan pas lawatan. Jabatan Majlis Ugama Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama memaklumkan permohonan tauliah mengajar Al-Quran, Ugama dan Berceramah Ugama bagi musim ketiga ujian temuduga kini dibukakan sehingga 16 Ogos. Pemegang tauliah mengajar Al-Quran, Ugama dan Berceramah Ugama yang akan tamat tempoh sehingga 28 Februari 2027 dinasihatkan untuk membuat permohonan memperbaharui tauliah berkenaan dalam tempoh 6 bulan sebelum tamat tempoh tauliah. Ujian temuduga akan diadakan bermula September hingga Oktober 2026. Maklumat lanjut, hubungi Jabatan Majlis Ugama Islam melalui talian 238-1087 pada waktu bekerja.
Sementara itu, Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims Kementerian Hal Ehwal Ugama selaku urus setia Lembaga Tasmik Menghafaz Al-Quran akan mengadakan ujian Tasmik Menghafaz Al-Quran kali kedua bermula September. Permohonan dibukakan kepada warga negara dan penduduk tetap mulai esok 10 hingga 20 Julai 2026. Maklumat lanjut boleh diperoleh menerusi media sosial Urus Setia atau menghubungi Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims melalui talian 223-7312 pada waktu bekerja. Separuh jalan di Jambatan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha akan ditutup sementara malam ini hingga 14 Julai. Penutupan disebabkan kerja-kerja pembersihan tempat pejalan kaki dan pagar penghadang. Separuh jalan ditutup bermula pukul 8 malam. Manakala sebahagian daripada Jalan Sungai Kianggeh, Jalan Bendahara juga ditutup hari ini sehingga 16 Julai. Penutupan disebabkan kerja-kerja pemotongan loop sensor di lampu isyarat jalan tersebut berdepanan Sekolah Chong Hua. Penutupan bermula pukul 10 malam hingga 4 pagi. Berikutan itu, para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Berita luar negara. Ketua-ketua Program Pembangunan dan Agensi Pelarian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menggesa agar komuniti antarabangsa menyediakan pelaburan segera dan berdaya tahan di Afghanistan ketika negara itu berdepan banjiran kepulangan pelarian warga negaranya. Gencatan senjata masih berkuat kuasa di Gaza, Palestin. Namun, ia tidak menghentikan keganasan rejim Zionis dengan lebih 1,000 dilaporkan dibunuh tentera Zionis sejak penguatkuasaan perjanjian pada Oktober tahun lalu. Sekatan yang dikenakan rejim Israel ke atas cawangan media dan akses terhad di Gaza turut menghalang liputan keganasan Israel di Gaza. Pemangku Presiden Venezuela Puan Delcy Rodriguez menghantar surat kepada Raja England untuk memohon pengeluaran emas Venezuela di Bank England. Puan Rodriguez berkata emas tersebut milik negaranya dan perlu digunakan bagi menangani kesan gempa bumi berganda serta menyokong pemulihan Venezuela. Puan Rodriguez juga mengutarakan perkara yang sama kepada pengarah dana kewangan antarabangsa mengenai pengeluaran sumber Venezuela yang disekat IMF serta menyuruh kerajaan-kerajaan yang memegang aset Venezuela untuk memberikan semula akses aset bagi tujuan pembinaan semula. Enam sekeluarga sempat menyelamatkan diri beberapa minit sebelum rumah mereka runtuh dilanda arus deras banjir di kawasan perkampungan wilayah Lai Chau, Vietnam. Hujan lebat yang terus melanda utara wilayah negara itu mencetuskan beberapa kejadian banjir kilat dengan arus deras mengakibatkan kenderaan hanyut serta merosakkan tanaman dan ternakan. Sementara hujan lebat di Bangladesh menyebabkan tanah susur yang menimpa sebuah madrasah kem pelarian Rohingya. 8 kanak-kanak terkorban dan 5 yang lain

0: Yo, yo, yo, yo, yo.
1: What?
0: Turn it up, man. What is that?
1: It's Pelangi FM.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Bank. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
3: Music Express.
4: Pelangi FM, Radio Brunei.

0: Online at sc.com/BN today or call 265-8000 for more info.
1: Standard Chartered, here for good.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan tabung